Anu lewo kodoro ya me kodu gidman ya mon badman o ya me kodu gidman dibiton zengor golodu ko yexengor dibuten lewa yo golodu ko yexengor balka jangi zengore hole man fayakanu lewo kodoro ye ne panda zengoru Yamo kodjoro jogo jiye zenguru